Hadde gjort Våre året da etter Kyste draget fint Eben må snart finne en blive Et gang hine kort Binne på morgenen